0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова сиро-маланкарските вярващи да пазят своето наследство и да бъдат вестители на надеждата. Диалогът и служението на ближният носят надежда в света, припомнила в 14-ти на делегация на Обединената еврейска благотворителна федерация на Нью-Йорк. На неделната молитва Ангел Господен папата подчерта, че служението към ближните е безкористен дар и благодари на Господ за своята апостолска визита в Испания, която приключи на 12 юни.

0: Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 15 юни Свети Отец прие във Ватикана участниците в първият конгрес на духовенството и вярващите от Сиро-Маланкарската католическа църква, живеещи в Европа. В словото си той подчерта значението на духовното обновление, верността към източната традиция и мисионерското свидетелство сред диаспората. Той отправи специални поздравления към върховният архиепископ кардинал Базелиус Марк Клемис по случай неговият 67-ми рожден ден и предстоящият сребърен юбилей от епископското му ръкоположение. Свети Отец припомни, че цялата Сиро-Маланкарска църква е навлязла в период на интензивно духовно обновление в подготовка за своята 100-годишнина. Той насочи вниманието към фигурата на достопочтеният Мар Иваниус, който заедно с Мар Теофилос е допренесъл за възстановяването на пълното общение с Римската църква. Той беше истински пастир по сърцето на Исус, чрез когото Святия Дух водеше Божият народ, каза папата. В обращението си Лъв 14 подчерта мисионерския дух на Сиро-Маланкарската църква, вдъхновен от примера на Святия апостол Тома, проповядвал Евангелието в Индия. Според Светия Отец, Мар Иваниус е разбрал, че благовестието не се осъществява единствено чрез думи, а чрез живот изпълнен с добродетел и милосърдие.
1: He also insisted that missionary work not be performed with words alone.
0: Мисионерската дейност не трябва да се извършва само с думи, а чрез добродетелен живот и истинско служение на ближният, припомни папата. Той припомни, че още от самото си начало Сиро-Маланкарската църква е била светъл пример за евангелска жизненост и апостолска любов, особено в областта на социалната справедливост, образованието и подкрепата за хората в периферията на обществото. Особено внимание папа Лъв 14 отдели на необходимостта източните католически църкви да съхраняват своята духовна и литургична идентичност сред нарастващата диаспора. Той припомни назначаването на епископ Кириакос Мар Остатиос за първи постоянен апостолически визитатор за сиро-маланкарските вярващи в Европа.
1: The same curial institution will help me to evaluate the best ways to establish firm and enduring foundations.
0: Необходимо е да се изградят стабилни и трайни основи, така че бъдещите поколения да продължат да задълбочават приятелството си с Господ Исус чрез своите уникални традиции, заяви Свети Отец. Папата добави, че това наследство е богатство не само за самата Сиро-Маланкарска църква, но и за цялата католическа църква. В края на словото си Лъв 14 призова вярващите да участват активно в църковния живот и да съхраняват живо съзнанието за своята идентичност, оставяйки в единство с върховният архиепископ и синода на епископите. Той изрази признание към християнските семейства от традицията на Свети Тома в Индия, от които са произлезли множество свещенически и монашески призвания. Моля се силната вяра да продължи да процъфтява във вашите домове и сърца, особено сред младите хора, каза папата. В заключение, Светия Отец насърчи сиро-маланкарските католици да следват все по-отблизо Христос и да бъдат вестители на надежда за всички, поверявайки ги на застъпничеството на Дева Мария, царица на мира, Светия апостол Тома и достопочтеният Мар Иваниус. На 15 юни папа Лъв 14 прие във Ватикана представители на Обединената еврейска благотворителна организация от Нью-Йорк, която подпомага бедни и бежанци, възрастни хора и хора с увреждания в Съединените щати, Израел и в над 70 други държави. В обращението си Свети Отец приветства дейността на организацията като израз на уважение към човешкото достоинство и братството между хората. Той отбеляза, че този ангажимент е в съзвучие с мисията на католическата църква за цялостното развитие на човека и с евангелският призив към любов към ближният. Папата припомни историческата среща преди 66 години между делегация на същата организация и папа Йоан 23. Тогава Свети Отец се обръща към гостите с думите: «Аз съм Йосиф, вашият брат», цитирайки книгата Битие.
1: He affirmed our common humanity as well as our shared spiritual ancestry.
0: Според Лъв 14 този жест е утвърдил общата човечност и духовното наследство, споделено от християни и юдеи чрез пастирите Авраам, Исак и Яков. Папата посочи, че този нов дух на взаимно уважение е намерил своят израз в декларацията Ностра Етате на Вторият Ватикански събор, чиято 60-та годишнина църквата отбеляза през миналата година. Документът категорично отхвърля антисемитизма и всяка форма на дискриминация, като насърчава диалога, приятелството и сътрудничеството за общото благо. Лъв 14 подчерта още, че грижата за бедните и отхвърлените е място за истинска среща с Бог.
1: In my apostolic exhortation Dilexite, I observed that love is above all.
0: Цитирайки апостолическото насърчение Дилексите, той отбеляза, че любовта е начин да гледаме на живота и да го живеем. Според него, именно чрез най-уязвимите Божият глас продължава да говори на човечеството. В заключение, Свети Отец благодари на членовете на организацията за тяхната отдаденост в служба на нуждаещите се и за усилията им да се противопоставят на омразата и нетолерантността. Той изрази надежда, че тяхната мисия ще продължи да укрепва диалога, взаимното разбирателство и мира, ценности изтъкна, от които днешният свят се нуждае повече от всякога.
2: Потисничеството, което смазва, както и насилието, което отнема силите, раните от войните и празнотата на консуматорството, и още лица сведени до маски, семейства разбити от злото и млади хора заблудени от фалшиви идеали. Това вижда Исус, когато гледа хората, когато гледа човечеството, и въпреки всичко той вижда и обича. Тези са думите от катехизиса на Лъв 14 по време на молитвата Ангел Господен през неделята 14 юни, произнесена пред събралите се на площад Свети Петър хора в коментара на днешния евангелски откъс от Матей, в който състраданието на Исус към хората се изразява в изпращането на ученици, които да продължат делото му на възвестяване и грижа с безкористност и служение. Папата в обращението си от прозореца на своя кабинет нарече този евангелски отказ голям дар, защото привлича всички, които го слушат, към погледа на Исус и свидетелства за вниманието на Неговия поглед.
1: Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi.
2: Исус вижда и обича, каза папата. Той обича и страда за нас, с нас. Неговото състрадание изразява не само братска близост, но и желание за изкупление. Това е реакцията на Исус, който познава сърцата ни и се грижи за тях. Изправен пред толкова много хора, които са като овце без пастир, Христос се посвещава на всички, като добър пастир и като господар на жетвата изпраща работници в нивата на света. Тяхната задача е да дадат Божията утеха на страдащите, да донесат милосърдие там, където има нищета, надежда там, където има скръб, вяра там, където има недоверие. В Евангелието се казват имената на първите 12 работници, ученици станали апостоли, т.е. мисионери и проповедници. Сред тях Симон, наречен Петър, първият, и Юда Искариотски, последният. За да ни напомнят, подчерта папата, че човек може да следва Исус и да го предаде, но Евангелието остава живо и истинско слово за всички.
1: La buona notizia che attraversa i secoli è identica.
2: Благата вест, каза Лъв 14, която преминава през вековете, е една и съща, винаги млада, свежа и освобождаваща. Царството небесно се приближи. Царството, което е близо, защото в Исус Бог се приближава до всеки мъж и жена, до всеки народ и нация. И когато това Евангелие се възвестява и практикува, злото се срива като болест, която свършва, като нощ, която отстъпва пред зората, като смъртта, победена от възкръсналия. По този начин погледът на Исус е способен да преобрази реалността, пълен с любов. Неговата инициатива дава живот на нов народ, който е църквата, призован да продължи мисията на апостолите. Давайте даром, както даром получихте. Напълно безкористен дарът на Исус има стойност, която надхвърля всякаква мярка. Невъзможно е да го заслужим или купим.
1: Il compito di evangelizzare nasce dal dono di Dio che in Cristo diventa perdono per il mondo.
2: Задачата за евангелизация произлиза от Божия дар, който у Христос се превръща в прошка за света, служение за най-малките и най-бедните и ангажимент за справедливост. Да измолим помощта на Дева Мария, пълна с благодат, за да можем да отговорим с радост и смелост на мисията, към която Исус ни призовава, завърши беседата си папа Лъв 14. След молитвата Ангел Господен, Лъв 14 се обърна към римляните и поклонниците на площад Свети Петър с традиционни поздрави, в които засегна най-важните събития от международния и религиозен дневен ред. Папата започна с думи на благодарност за визитата си в Испания, приключила на 12 юни.
1: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore.
2: Най-напред изразявам благодарността си към Господ за апостолическото пътуване, което ми позволи да извърша в Испания, каза папата. Благодаря на испанския народ, който ме посрещна с голям ентусиазъм. Особено съм благодарен на Негово Величество Краля. Сърдечно благодаря на епископите, на всички общности, които посетих, и на цялата църква в Испания. Нека Бог винаги благославя Испания. След това Светият Отец припомни скорошните беатификации, като подчерта героизма на свещениците, дали живота си за вярата през 20 век.
1: Tutti sono stati beatificati come martiri perché vittime delle persecuzioni.
2: Всички те бяха беатифицирани като мъченици, жертва на преследванията на тоталитарни режими заради вярата им в Христос, каза папата. Лъв 14 увери народа на Филипините, който пострада от силно земетресение преди няколко дни, в своята духовна близост. Той се помоли за жертвите, за техните семейства, за ранените и за всички, които страдат от това природно бедствие.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Пресреща с организациите, подпомагащи източните църкви, Свети Отец призова за повече подкрепа за духовното образование. На аудиенция с управителният съвет на Еврейският университет в Ерусалим Лъв 14 подчерта ролята на академичните институции като места за диалог, взаимно разбиране и изграждане на мир в един все по-разделен свят. По време на общата аудиенция в сряда папата припомни най-важните моменти от своята апостолска визита в Испания. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 приема Ватикана участниците в пленарната сесия на Съюза на агенциите за подпомагане на източните църкви, която се проведе във Ватикана на 18 юни. Обръщайки се към представителите на благотворителните организации, събрани под координацията на ведомството за източните църкви, Свети Отец благодари за тяхната подкрепа към източно-католическите общности и подчерта значението на темата, избрана за тази годишната среща, а именно формирането на свещеници и монаси в източните семинари и духовни колежи. Папата отбеляза, че помощта за една църква не се изчерпва с финансовата подкрепа. Истинската помощ, каза той, означава също насърчаване на нейната идентичност и мисионерско призвание чрез качествено духовно и богословско образование. Според него, източните католически църкви притежават духовни съкровища, които са дар за цялата католическа църква. Тези традиции, често недостатъчно познати и на западните християни, свидетелстват за богатството на различните литургии, духовни и богословски наследства, родени още и в първите векове на християнството. Лъв 14 припомни, че църквата е единна, но не еднообразна. Различните обреди, традиции и духовни школи не са причина за разделение, а взаимно се обогатяват. Той цитира Вторият Ватикански събор, според който различните богословски изрази на християнската вяра често не си противоречат, а се допълват взаимно.
2: All the ancient Eastern churches, in fact, lead us back to the origins of the faith.
0: Християнският изток, каза той, ни връща към самите извори на вярата. Неговите литургии, молитвени традиции и богословско наследство ни помагат да съзерцаваме по-дълбоко тайната на Бог. Затова, добави папата, познаването и съхраняването на източните традиции изисква сериозна инвестиция в образованието на бъдещите свещеници и богослови. Свети Отец насърчи членовете на РОАКО не само да продължават своето служение, но и да поддържат жив духовният му извор.
2: Good works, in fact, bear no lasting fruit.
0: Добрите дела не дават трайни плодове, ако не се подхранват от извора на всяко добро, а този извор е Бог, подчерта той. Най-силната част от словото беше посветена на войните, които продължават да разтърсват различни региони на света и особено Близкият изток. Лъв 14 противопостави служението на благотворителните организации на логиката на въоръжените конфликти.
2: While you generate life, they sow death. While you reach out to your brother,
0: докато вие създавате живот, каза той, те сеят смърт. Докато вие протягате ръка към брата си, те търсят врагове, които да унищожават. Докато вие изграждате бъдещето, те разрушават настоящето, заяви папата. Според Светия Отец, една от най-тежките последици от конфликтите е явлението, което той определи с една дума – нестабилност. Дори когато оръжията замлъкнат, констатира той, обществата остават белязани от слаби институции, въоръжени групировки, политически зависимости и външни интереси. Това поражда несигурност, която парализира развитието и засяга най-силно обикновените хора. В заключение, Лъв 14 отправи призив към политическите лидери и към международната общност да осъзнаят моралната отговорност за последствията от войните и нестабилността. Войната не решава проблемите, тя създава трагедии, подчерта той. Папата призова вярващите да се молят на Христос, княза на мира, и да работят за възстановяването на уважението на човешкото достоинство и истинската цивилизованост. Накрая Свети Отец благодари на всички дарители и сътрудници на РУАКО за тяхната постоянна подкрепа към страдащите общности и ги насърчи да продължат своето служение, без да губят кураж, укрепени от надеждата в Христос. Също тази сутрин папа Лъв 14 приява Ватикана членовете на управителният съвет на Еврейският университет в Йерусалим. Визитата бе по повод посещението им в Рим, а в обращението си към тях папата изрази надежда престоят им да им помогне да опознаят по-добре както Ватикана, така и вечният град, място, което през вековете е било кръстопът на народи, култури и религии. В словото си папата се спря върху мисията на университетите като средище на човешко и интелектуално общуване. Той подчерта, че академичните институции не са само места за обучение и научни изследвания, но и пространства, където се изграждат приятелства, професионални връзки и взаимно уважение.
2: Because our relationships with others, our languages and our cultures are vitally important.
0: Нашите взаимоотношения с другите, нашите езици и култури са жизнено важни за това, кои сме като човешки същества, отбеляза Свети Отец. Според него университетите трябва постоянно да създават условия за истински срещи между хората, дори когато това не е лесно. Именно чрез подобни срещи се насърчава по-дълбокото разбиране между различните общности. Папа Лъв 14 припомни, че университетите традиционно са били привилегировани места за диалог. Търсенето на истината и знанието, подчерта той, е неразривно свързано с обмена на идеи, с готовността да се изслушват различните гледни точки. В атмосфера на уважение и открит разговор хората могат да се учат един от друг, дори когато не споделят едни и същи убеждения. По този начин с търпение и постоянство могат постепенно да бъдат преодолявани недоразуменията и недоверието. В контекста на съвременният свят, белязан от насилие и остри противопоставяния, Свети Отец отправи специален призив към академичната общност.
2: The members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Можете, каза той, да продължите да бъдете занаячи на истинският мир, мир невъоръжен и разоръжаващ, смирен и постоянен, който работи за хармония между народите. Папата се е позова на псалмите, които свидетелстват, че Бог говори за мир на своят народ, и подчерта, че всеки човек е призван да бъде инструмент на мира. Но този процес, добави той, започва от собственото сърце. Цитирайки Свети Августин, папата напомни: ако желаете да водите другите към мир, първо самите вие трябва да притежавате мир. В заключение папа Лъв 14 насърчи Еврейският университет в Йерусалим да продължи да формира поколения хора, способни да изграждат мостове между народите и културите. Той изрази надежда университетската общност да остане фар на надеждата и единството в свят, който все по-често изглежда разделен, и призова Божиите дарове на мъдрост и хармония да съпътстват всички присъстващи и техните семейства. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. Седмица след завръщането си от апостолското пътуване в Испания, папа Лъв 14 посвети общата аудиенция на основните моменти от визитата си в Мадрид, Барселона, манастира Монсерат и Канарските острови. Още в началото Свети Отец изрази благодарността си към Бог, към испанският народ, държавните власти, епископите и църковните общности за топлото посрещане, което е получил навсякъде. Папата беше посрещнат навсякъде с ентусиазъм и готовност за слушане, отбеляза той, подчертавайки, че подобно участие не може да се приема за даденост. Според Лъв 14 тази реакция е преди всичко израз на вярата на испанският народ, но също така разкрива дълбоката нужда на хората да намерят отново истинска основа за единство.
2: Ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione.
0: Хора от всички възрасти и социални среди очакваха посещението на папата. Навсякъде, каза той, срещах множество хора, които ме посрещаха с голяма топлота. По думите му, това желание за общение намира своят най-дълбок отговор в Христос и в Евангелието, което продължава да отговаря на човешкият стремеж към истина и жаждата за справедливост. Припомняйки литургиите в големите катедрали на Мадрид и Барселона, молитвата на Светата Бройница в Монсерат и Светата литургия в базиликата Саграда Фамилия, Лъв XIV посочи хармонията между християнската традиция и съвременната култура, която е почувствал по време на визитата си.
2: Questo incontro di antico e moderno di tradizione cattolica.
0: Тази среща между древното и модерното, изтъкна той, между католическата традиция и съвременната култура, ми позволи да почувствам живо истинският характер на Европа. Това наследство, подчерта папата, трябва да бъде съхранено и използвано в отговор на големите предизвикателства на нашето време. Една от най-въздействащите части на размишлението на Свети Отец беше посветена на хората, които е срещнал по време на пътуването. Лъв 14 сподели, че навсякъде усещал нуждата хората да чуят Евангелието на надеждата в свят, белязан от последиците на модели на развитие, които често оставят най-уязвимите в страни. Сред лицата, оставили дълбок отпечатък в сърцето му, той посочи детето, което му е прочел писмо в една енория, жертвите на злоупотреби, които търсят да бъдат чути, затворниците, които са го очаквали в затвора, младите хора, изпълнени с тревоги и мечти, както и мигрантите в приемните центрове на Канарските острови. Именно тези срещи, подчерта той, са разкрили най-ясно жаждата за живот, смисъл и бъдеще, която живее в сърцата на толкова много хора. Последната спирка на апостолското пътуване Канарските острови е дала на папата ключ към разбирането на цялото поклонническо посещение. Географското положение на архипелага и усилията на местната църква в приемането на мигранти са го накарали да размишлява върху значението на диалога между културите и народите. Макар да призна сложността на миграционният феномен и необходимостта от координирани решения, Свети Отец посочи една по-широка перспектива, основана на взаимният обмен на дарове и на братството между хората. Един от тези плодове е именно диалогът между хората и народите, срещата в дух на братство. Това е път, който не е лесен, добави той, но единственият, който води към изграждането на цивилизацията на любовта. В заключение на общата аудиенция, папа Лъв 14 се върна към мотото на апостолското си пътуване. Вдигнете поглед, вдъхновен от Евангелието според Йоан. Това са думи, с които Исус насърчава учениците си да разпознават в хората жаждата за истина, живот и пълнота. Същият призив папата отправи и към вярващите днес.
2: Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù.
0: Нека вдигнем поглед, каза той, нека се научим от Исус да гледаме на ближният, на хората и на света с Божиите очи. Накрая Свети Отец благодари на всички, които са съпътствали пътуването с молитва, особено на многобройните съзерцателни монашески общности в Испания. Той повери плодовете на това апостолско посещение на застъпничеството на Пресвета Дева Мария и отправи молитва по святото през тези дни да даде богати плодове за църквата и света.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Пресреща с организациите, подпомагащи източните църкви, Свети Отец призова за повече подкрепа за духовното образование. На аудиенция с управителният съвет на Еврейският университет в Ерусалим Лъв 14 подчерта ролята на академичните институции като места за диалог, взаимно разбиране и изграждане на мир в един все по-разделен свят. По време на общата аудиенция в сряда папата припомни най-важните моменти от своята апостолска визита в Испания. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 приема Ватикана участниците в пленарната сесия на Съюза на агенциите за подпомагане на източните църкви, която се проведе във Ватикана на 18 юни. Обръщайки се към представителите на благотворителните организации, събрани под координацията на ведомството за източните църкви, Свети Отец благодари за тяхната подкрепа към източно-католическите общности и подчерта значението на темата, избрана за тази годишната среща, а именно формирането на свещеници и монаси в източните семинари и духовни колежи. Папата отбеляза, че помощта за една църква не се изчерпва с финансовата подкрепа. Истинската помощ, каза той, означава също насърчаване на нейната идентичност и мисионерско призвание чрез качествено духовно и богословско образование. Според него, източните католически църкви притежават духовни съкровища, които са дар за цялата католическа църква. Тези традиции, често недостатъчно познати и на западните християни, свидетелстват за богатството на различните литургии, литургични, духовни и богословски наследства, родени още в първите векове на християнството. Лъв 14 припомни, че църквата е единна, но не еднообразна. Различните обреди, традиции и духовни школи не са причина за разделение, а взаимно се обогатяват. Той цитира Вторият Ватикански събор, според който различните богословски изрази на християнската вяра често не си противоречат, а се допълват взаимно.
2: All the ancient Eastern churches, in fact, lead us back to the origins of the faith.
0: Християнският изток, каза той, ни връща към самите извори на вярата. Неговите литургии, молитвени традиции и богословско наследство ни помагат да съзерцаваме по-дълбоко тайната на Бог. Затова, добави папата, познаването и съхраняването на източните традиции изисква сериозна инвестиция в образованието на бъдещите свещеници и богослови. Свети Отец насърчи членовете на РОАКО не само да продължават своето служение, но и да поддържат жив духовният му извор.
2: Good works, in fact, bear no lasting fruit.
0: Добрите дела не дават трайни плодове, ако не се подхранват от извора на всяко добро, а този извор е Бог, подчерта той. Най-силната част от словото беше посветена на войните, които продължават да разтърсват различни региони на света и особено Близкият изток. Лъв 14 противопостави служението на благотворителните организации на логиката на въоръжените конфликти.
2: While you generate life, they sow death. While you reach out to your brother,
0: докато вие създавате живот, каза той, те сеят смърт. Докато вие протягате ръка към брата си, те търсят врагове, които да унищожават. Докато вие изграждате бъдещето, те разрушават настоящето, заяви папата. Според Светия Отец, една от най-тежките последици от конфликтите е явлението, което той определи с една дума – нестабилност. Дори когато оръжията замлъкнат, констатира той, обществата остават белязани от слаби институции, въоръжени групировки, политически зависимости и външни интереси. Това поражда несигурност, която парализира развитието и засяга най-силно обикновените хора. В заключение, Лъв 14 отправи призив към политическите лидери и към международната общност да осъзнаят моралната отговорност за последствията от войните и нестабилността. Войната не решава проблемите, тя създава трагедии, подчерта той. Папата призова вярващите да се молят на Христос, княза на мира, и да работят за възстановяването на уважението на човешкото достоинство и истинската цивилизованост. Накрая Свети Отец благодари на всички дарители и сътрудници на РУАКО за тяхната постоянна подкрепа към страдащите общности и ги насърчи да продължат своето служение, без да губят кураж, укрепени от надеждата в Христос. Също тази сутрин папа Лъв 14 прие във Ватикана членовете на управителният съвет на Еврейският университет в Йерусалим. Визитата бе по повод посещението им в Рим, а в обращението си към тях папата изрази надежда престоят им да им помогне да опознаят по-добре както Ватикана, така и вечният град, място, което през вековете е било кръстопът на народи, култури и религии. В словото си папата се спря върху мисията на университетите като средище на човешко и интелектуално общуване. Той подчерта, че академичните институции не са само места за обучение и научни изследвания, но и пространства, където се изграждат приятелства, професионални връзки и взаимно уважение.
2: Because our relationships with others, our languages and our cultures are vitally important.
0: Нашите взаимоотношения с другите, нашите езици и култури са жизнено важни за това, кои сме като човешки същества, отбеляза Свети Отец. Според него университетите трябва постоянно да създават условия за истински срещи между хората, дори когато това не е лесно. Именно чрез подобни срещи се насърчава по-дълбокото разбиране между различните общности. Папа Лъв 14 припомни, че университетите традиционно са били привилегировани места за диалог. Търсенето на истината и знанието, подчерта той, е неразривно свързано с обмена на идеи, с готовността да се изслушват различните гледни точки. В атмосфера на уважение и открит разговор хората могат да се учат един от друг, дори когато не споделят едни и същи убеждения. По този начин с търпение и постоянство могат постепенно да бъдат преодолявани недоразуменията и недоверието. В контекста на съвременният свят, белязан от насилие и остри противопоставяния, Свети Отец отправи специален призив към академичната общност.
2: The members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Можете, каза той, да продължите да бъдете занаячи на истинският мир, мир невъоръжен и разоръжаващ, смирен и постоянен, който работи за хармония между народите. Папата се позова на псалмите, които свидетелстват, че Бог говори за мир на своят народ, и подчерта, че всеки човек е призван да бъде инструмент на мира. Но този процес, добави той, започва от собственото сърце. Цитирайки Свети Августин, папата напомни: ако желаете да водите другите към мир, първо самите вие трябва да притежавате мир. В заключение папа Лъв 14 насърчи Еврейският университет в Йерусалим да продължи да формира поколения хора, способни да изграждат мостове между народите и културите. Той изрази надежда университетската общност да остане фар на надеждата и единството в свят, който все по-често изглежда разделен, и призова Божиите дарове на мъдрост и хармония да съпътстват всички присъстващи и техните семейства. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. Седмица след завръщането си от апостолското пътуване в Испания, папа Лъв 14 посвети общата аудиенция на основните моменти от визитата си в Мадрид, Барселона, манастира Монсерат и Канарските острови. Още в началото Свети Отец изрази благодарността си към Бог, към испанският народ, държавните власти, епископите и църковните общности за топлото посрещане, което е получил навсякъде. Папата беше посрещнат навсякъде с ентусиазъм и готовност за слушане, отбеляза той, подчертавайки, че подобно участие не може да се приема за даденост. Според Лъв 14 тази реакция е преди всичко израз на вярата на испанският народ, но също така разкрива дълбоката нужда на хората да намерят отново истинска основа за единство.
3: Ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione.
0: Хора от всички възрасти и социални среди очакваха посещението на папата. Навсякъде, каза той, срещах множество хора, които ме посрещаха с голяма топлота. По думите му, това желание за общение намира своят най-дълбок отговор в Христос и в Евангелието, което продължава да отговаря на човешкият стремеж към истина и жаждата за справедливост. Припомняйки литургиите в големите катедрали на Мадрид и Барселона, молитвата на Светата Бройница в Монсерат и Светата литургия в базиликата Саграда Фамилия, Лъв 14 посочи хармонията между християнската традиция и съвременната култура, която е почувствал по време на визитата си.
3: Questo incontro di antico e moderno di tradizione cattolica.
0: Тази среща между древното и модерното, изтъкна той, между католическата традиция и съвременната култура ми позволи да почувствам живо истинският характер на Европа. Това наследство, подчерта папата, трябва да бъде съхранено и използвано в отговор на големите предизвикателства на нашето време. Една от най-въздействащите части на размишлението на Свети Отец беше посветена на хората, които е срещнал по време на пътуването. Лъв 14 сподели, че навсякъде усещал нуждата хората да чуят Евангелието на надеждата в свят, белязан от последиците на модели на развитие, които често оставят най-уязвимите в страни. Сред лицата, оставили дълбок отпечатък в сърцето му, той посочи детето, което му е прочел писмо в една енория, жертвите на злоупотреби, които търсят да бъдат чути, затворниците, които са го очаквали в затвора, младите хора, изпълнени с тревоги и мечти, както и мигрантите в приемните центрове на Канарските острови. Именно тези срещи, подчерта той, са разкрили най-ясно жаждата за живот, смисъл и бъдеще, която живее в сърцата на толкова много хора. Последната спирка на апостолското пътуване Канарските острови е дала на папата ключ към разбирането на цялото поклонническо посещение. Географското положение на архипелага и усилията на местната църква в приемането на мигранти са го накарали да размишлява върху значението на диалога между културите и народите. Макар да призна сложността на миграционният феномен и необходимостта от координирани решения, Свети Отец посочи една по-широка перспектива, основана на взаимният обмен на дарове и на братството между хората. Един от тези плодове е именно диалогът между хората и народите, срещата в дух на братство. Това е път, който не е лесен, добави той, но единственият, който води към изграждането на цивилизацията на любовта. В заключение на общата аудиенция, папа Лъв 14 се върна към мотото на апостолското си пътуване. Вдигнете поглед, вдъхновен от Евангелието според Йоан. Това са думи, с които Исус насърчава учениците си да разпознават в хората жаждата за истина, живот и пълнота. Същият призив папата отправи и към вярващите днес.
3: Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù.
0: Нека вдигнем поглед, каза той, нека се научим от Исус да гледаме на ближният, на хората и на света с Божиите очи. Накрая Свети Отец благодари на всички, които са съпътствали пътуването с молитва, особено на многобройните съзерцателни монашески общности в Испания. Той повери плодовете на това апостолско посещение на застъпничеството на Пресвета Дева Мария и отправи молитва по святото през тези дни да даде богати плодове за църквата и света.
1: Уважаеми слушатели! Вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!